Poštovani slušaoci, još jedan put dobar dan. Vrijeme je za muzičke novosti. I danas zabirujemo na svjetsku muzičku scenu, gdje su u centru pažnje neka od najvećih imena pop i rock muzike. Govorimo o nominacijama za ovogodišnje MTV nagrade.